Tervetuloa Roketin seuraan. Minä olen Tuomas Ojala ja nyt on vuorossa ohjelmaa lapsille seuraavan puolentoista tunnin ajan. Lähdetään musiikilla liikkeelle. Kappaleen nimi on Tähti ja kukka. Sen esittää Benny Törnroos.

Tässä ohjelmassa tulet kuulemaan tarinoita ja vähän lasten höpötyksiä ja tietenkin roppakaupalla musiikkia. Aivan kohta kuullaan vähän lasten ajatuksia harrastuksista. Kävin Tukholmassa Fridhemsplanin ruotsinsuomalaisella koululla jututtamassa vähän kolmasluokkalaisia ja kohta kuullaan, mitä harrastuksia lapsilla on. Mutta ennen sitä kuunnellaan yksi kappale. Sen esittävät Jemina ja Selina Sillanpää ja se kertoo karhusta ja puurosta.

0: No niin, nyt täällä on tosi puheliasta porukkaa. Isabella, Benjamin, Leevi, Aada ja Enni. Kolmasluokkalaisia ruotsin suomalaiselta koululta. Ja tänään puhutaan harrastuksista. Ja käydään nopeasti läpi kaikki, että mistä harrastuksista te haluatte puhua. Isabella.
1: Musiikista. Jääkiekosta.
0: Se oli siis Enni. Ja Aada.
2: Friidrots.
0: Entäs Leevi?
3: Pingis.
0: Pingis, joo. Entäs Benjamin?
4: Mulla on pingistä ja jalkapalloa.
0: Okei. No, mutta tässähän on kirjavaa porukkaa. Isabel, haluaisitko kertoa, että mitä kaikkea sä teet, kun sä harrastat musiikkia?
1: Mä harrastan pianoa ja tanssia ja mä tykkään laulamisesta, mutta mä en harrasta sitä.
0: Minkälaista tanssia sä harrastat sitten?
1: No se on niinku kaikkea erilaista, eli dansmix.
0: Okei. Ja pianoa, kauan sä oot soittanut pianoa?
1: No, mä oon kohta soittanut ehkä jotain 2 vuotta. Ja nyt mä oon tanssinut mun samassa tanssissa 3 vuotta. Ja se on tosi hauskaa.
0: Mutta jos puhutaan siitä pianosta, niin soitat sä nuoteista vai soitat sä ihan itsekseen? Onko se klassista pianoa vai onko siinä niinku pop-kappaleita vai mitä sä soitat?
1: No se on vähän niinku erilaista. Mä nyt soitan Pirates of the Caribbean ja sitten mä soitan toi Tarantella ja sitten vähän The Rock ja semmosia juttuja. Vähän helppoja ja vaikeita.
0: Enni, kerro sinä harrastuksestasi.
5: Okei. Okay. Mä harrastan jääkiekkoa, jalkapalloa, pianoa ja kitaraa. Jääkiekkoa mä oon pelannut 5 vuotta ja se on ollut aika pitkästi mun elämässä. Sitten pianoa ja kitaraa 1 vuoden ja sitten jalkapalloa mä oon pelannut 2 vuotta.
0: Sulla on hirveän monta harrastusta. Miten sä kerkeet, kun on koulukin vielä?
5: No monesti mä... No eka, koska mä pelaan jalkapalloa Suomessa. Ja sitten jääkiekko on semmonen, että mä en käy tässä friitiksessä silloin, kun mulla on harrastuksessa. Ja mä yleensä niin kun pitää lähteä yksin vaikka johonkin menemään, niin sitten se menee.
0: Mutta oot sä asunut Suomessa nyt, niinku, vai siis kun sä sanoit, että sä pelaat jalkapalloa Suomessa?
5: Ei, en mä asu Suomessa, vaan mä pelaan jalkapalloa vaan siellä, kun mä menen sinne. Mä menen sinne joka lomalla, niin kun nyt on tulossa loma, niin sitten mä menen sinne yleensä.
0: Okei, mutta jääkiekko on semmoinen, missä sä käyt niinku harjoituksissa joka viikko vai?
5: Joo, tässä Ruotsissa.
0: No mitäs jääkiekkoharjoituksissa tehdään, miten ne alkaa?
5: No alkaa yleensä 2 kierrosta lämmittelyä, sitten meillä alkaa ihan niin kuin, että oma teko, sitten ampuminen niin kuin ylös ja luisteliminen.
0: Erilaisia harjoituksia siellä sitten. No mitäs sitten, nyt mä otan Benjaminin, kun sulla täällä sulla oli jalkapallo ja pingis. Kerro pingiksestä, minkälaiset on pingistreenit?
3: Pelataan matsit, harjoitellaan ja
0: Onko siellä jotain erityisiä harjoituksia sitten, kun tehdään?
3: Ehkä brevet, forehand vastaan forehand, backhand vastaan backhand.
0: Nyt mä en ymmärrä yhtään mitä. Selitä, mistä on kysymys? Backhand vastaan backhand, mitä se tarkoittaa?
3: Backhand on kuin pelaat noin. Forehand on kuin...
0: Eli rystylyönti on backhand. Joo. Joo, mutta siis jos mä sanon rystylyönti on backhand ja avolyönti on sitten vissiin forehand. Eli silloin pitää lyödä vaan rystylyönnillä siinä harjoituksessa vai? Tai kumpi näistä lajeista on kivempi, osaat sä sanoa?
3: No, jalkapallo.
0: Miksi?
3: Samoin kivempi.
0: Siinä ollaan porukassa tehdään. Yhdessä vai?
3: Joo. Yeah. Mä olen pelannut jalkapalloa 7 vuotta nyt.
0: Kauan sä oot pelannut pingistä?
3: 1.
0: Okei. Okay. Kumpi niistä on rankempi? Tuntuisi siltä, että jalkapallossa juostaa enemmän ja liikutaan enemmän, mutta ei se pingiskään varmaan niin helppoa sitten ole.
3: Ei, mutta jalkapalloa juoksetaan lisää.
0: enemmän siinä. Joo. Mikä sun paikka on? Mitä paikkaa sä pelaat futiksessa?
3: Ehkä pakki.
0: Puolustaja, pakki.

0: No, voiko nyt Aida, haluatko kertoa? Mikä se sun harrastus nyt olikaan?
1: Friidrot ja gymnastik.
0: Friidrot, eli yleisurheilu, niin siinä on eri lajeja. Niin mitä kaikkia lajeja sä harjoittelet siellä? Onko ne kaikkia lajeja vai?
1: Juosta.
0: Tykkäätkö juosta pitkiä matkoja vai lyhyitä matkoja? Mitä matkaa sä juoksit sitten, kun sä harjoittelet?
1: Pitkiä.
0: Okei, joo joo. Mitä sä touhut? Nyt täällä mun selän takana varmaan tehdään jotain kaninkorvia tuolla. Mulla on ihan semmoinen olo, mulla on nimittäin silmät myös selässä. No mitäs Leevi? Sä haluaisit harrastaa amerikkalaista jalkapalloa. Mikäs siinä kiehtoo?
2: Se, että mä oon tosi hyvä heittää sitä palloa ja juokseen.
0: Joo. Mut nyt sä pelaat jalkapalloa, kun se oli. Mitä sä pelasit nyt? Pingistä?
1: Pingistä.
0: No kauas sä oot pelannut pingistä?
1: Kuukauden.
0: Okei, sä oot ihan just aloittanut. Käyttääkö sä samoissa treeneissä Benjaminin kanssa?
1: Benjamin on asteen korkeammalla.
3: Kaksi. Tai ei yhden.
0: Mut samassa paikassa vai?
1: Joo.
0: Okei, no miltä se on nyt tää kuukausi tuntunut pingiksessä?
1: Kivalta.
0: Mikäs siinä on kivointa?
1: En mä tiedä, se et se on kivaa.
0: Niin, saa vaan pelata palloa kavereiden kanssa. Mutta onko siellä muita tuttuja vai onko ne ihan uusia kavereita siellä?
1: Kyllä siellä on tuttuja. Anton ja yksi uusi kaveri, Pranava.
0: Okei. No pelaatteko te otteluita myöskin pingiksessä sitten? Joo. Niin kuin ihan matseja. Benjamin, sä pelaat vai?
4: Joo.
0: Oletko kauan pelannut niitä?
4: No me pelataan niitä vähän kaikki harjoituksessa.
0: Joka harjoituksessa, mutta oletko pelannut ihan matseja sitten, niin kuin kuppeja?
4: Joo.
0: Miten on mennyt?
4: Hyvin. On tullut kolmonen ja kakkonen.
0: No sehän on tosi hyvin. Aina mitalipaikoilla vai? Oletko sä vielä ehtinyt, Leevi, pelata otteluja?
1: En ole.
0: No mikä se on pingiksessä vaikeinta?
1: Luuppaaminen on vaikeinta pingiksessä.
0: No mikä se on? Onko se niinku kierrelyönti?
1: Se on niinku yläkierre tai alakierre. Backhandissa on alakierre ja se on forehandissa yläkierre.
0: Okei. Okay. Mulle siinä pingiksessä on vaikeinta on osua siihen palloon. Mut mitäs Aada, onko sä juossut kilpailuissa sitten? Juoksukilpailuissa ihan?
1: Olen tosissa, missä siellä ei vaan juokseta, siellä tehdään eri treenejä ja siellä saa tuonne kaulamitalli.
0: Okei, miten meni kisat silloin?
1: Hyvin, ja mä oon mennyt niihin kisoihin 3 kertaa jo.

0: No mutta hei, Isabella, onko sä esiintynyt jossain sitten, kun sä harrastat musiikkia? Oletko sä soittanut konsertteja tai jotain tämmöisiä esityksiä?
1: No siellä meidän mun vanhassa pianokoulussa, niin siellä oli semmoinen, me soitettiin vaan tuikki tähtäinen vaan, mutta nyt mä osaan parempaa. Se oli mun vanhassa, mutta mä oon nyt vaihtanut. Mutta se ei ollut missään isossa paikassa, vaan siellä samassa paikassa. Ja sitten tanssissa mulla on ollut, siellä on aika iso lava ja sitä aika iso yleisö. Ja siellä meillä on aina esitys. Ja mä oon melkein aina ollut mukana.
0: No onko se kivempaa sitten esittää, kun on yleisöä, vai onko se vaan kiva treenata itsekseen? Mitä sä oot mieltä?
1: No ne molemmat on aika hauskia. Ja niin kuin, minusta niin kuin, treenit on vähän semmosia, että niin kuin, tulee käyntiin ja sitten kun on esitys, niin saa niin kuin, ottaa omat eväät mukaan ja sitten saa tanssi muiden kaverin kanssa niin kuin yleisöä varten. Niin ehkä se, kun tota esittää yleisölle, niin se on hauskempaa ehkä. Mun piti vielä sanoa, että siellä, nyt mä pärjään hyvin myös siinä mun uudessa pianossa, mutta mä vielä vähän kaipaan sitä vanhaa, mutta siellä oli aika helppoja niin kuin D, C, D, C, E, jotain semmoista. Mutta sitten tässä niin kuin harjoitella oikeasti, mutta sitten nuoteissa on myös vähän helpompaa se, että siinä on niin kuin mikä numero sormissa on, niin kuin, että niin se on helpompaa sitten.
0: Joo. Enni, sulla oli vielä yksi harrastus vai?
2: No, mä oon käynyt kahta. Mä oon käynyt balettia ennen, mutta se ei ollut mun. Mutta tanssi on mulle tosi paljon. Mä oon tanssinut niinku täällä koulussa ja niinku vaikka esiintynyt ja moni mun luokasta tykkää, että mä oon tosi hyvä ja mun mielestä on tosi kiva. Ja mun tanssi on aika paljon mulle.
0: Joo joo. Mites vielä Isabella?
1: Mun piti vielä sanoa, että mä oon käynyt Muskarissa, kun mä olin vähän pienempi. Se on semmoinen musiikointipaikka, missä voi niin kuin niin. Ja sitten mulla on ollut uimakoulu ennen ja mä oon jo käynyt sen isoimman tason ja mä haluaisin vielä aloittaa. Ja mä haluaisin myös aloittaa jalkapallon, pingiksen ja kaikkea.
0: Kaikkea olisi kiva tehdä. Aada, mitä sulla oli mielessä? Ollaan Silja nyt. Aada puhuu.
3: Mulla on ollut yksi liikunta, joka on tanssi. Mä oon käynyt siellä 2 vuotta ja siis mä lopetin sen.
0: Mikä sai sut lopettaa?
3: Se oli siksi, se alkoi tulemaan aika tylsäksi.
0: Sitten oli kivempi vaikka juosta.
3: Joo, oli.
0: No mitäs Leevi, oliko sulle jotain?
4: Mä oon käynyt jalkapallossa, mutta mä lopetin sen sit, kun mä olin käynyt siellä 4 vuotta, kun mä en oikein tykännyt siitä. Ja sit mä käyn nyt musiikissa ja uinnissa ja siinä pingiksessä.
5: Sellaisia ajatuksia oli kolmasluokkalaisilla harrastuksista. Tässä tulee Pentti Rasinkangas ja hän laulaa, että laiva kulkee. Ja sen jälkeen kuullaan muutama muukin kappale ennen kuin kuunnellaan tarina koirasta, joka halusi laulaa. Pysyppä kuulolla, se on nimittäin aika hauska tarina.

tuplassa riisi yksin pihisee. Hellan päällä viisi pannuja porisee.

sankarit ja unelmat, kauniit kaukomaat, unissasi harhailet. Tulee aika, jolloin nallekarhu ei enää pääse sinun viereesi nukkumaan. Tulee aika, jolloin isä ei enää saavu ilta satua kertomaan. Kulkekoon

Joskus voittaa, joskus häviää. Joskus jalkoihin vain jää. Joskus itse yli kävelee.

ylitse, tulee aika, jolloin alkaa. Ei enää pääs sinun viereesi nukkumaan. Tulee aika, jolloin isä ei enää saavu iltaa satua kertomaan.

Egyptin pyramideilta Saamenmaalle, Intian vilkkailta kaduilta Yhdysvaltojen laajoille tasangoille. Historiarummet på finska vie kuuntelijat kiehtoville matkoille moniin eri aikakausiin. Miten istuvasta härästä tuli vastarinnan symboli? Miksi Kleopatra piiloutui säkkiin? Mikä sai talonpojat liittymään Kustaa Vaasan puolelle? Kuulet Historiarummet på finska-sarjan uudet jaksot maanantaisin Sveriges Radio Finskan aamussa ja iltapäivässä.

linna mukava, ainakin vähän aikaa. Tupa tuliaisissakin vielä riemu raikaa. Hoviorkesterin johtajalta pokka petti. Sama pomppi mistä valssi taikka menuetti. Oli ruokailussa apua tyylistä rennosta. Kun lintu paisti syödä täytyi suoraan lennosta. Kun lintu paisti syödä täytyi suoraan lennosta. Pomppi siellä prinsessa ja pomppi ministeri, pomppi kuningatarkin ja hoviorkesteri, vahti sotilaskin pomppi.

0: Siinä Mikko Perkoila lauloi kuninkaasta pomppulinnassa. Ja nyt on vuorossa tarina, ja tämä tarina on yli 10 vuoden takaa, eli tarkemmin sanottuna vuodelta 2014. Tarinan on kirjoittanut ja kertonut Pentti Salmenranta, ja se kertoo koirasta, joka halusi laulaa. Koira, ole hyvä.
1: Olipa kerran koira, joka halusi laulaa. Päivät pitkät se kuunteli musiikkia ja laulajia, joita se ihaili. Samalla se yritti laulaa mukana. Se oli erittäin kaikkiruokainen koira musiikin suhteen. Se kuunteli ja yritti laulaa tangoa.

0: valssia. Rockia.
1: Koko jengi huusi, kerä jätkä huusi, jollei täällä rokki soi.
0: Punkkia.
2: Älkää kysykö, mistä johtuu väkivalta. Älkää kysykö, mistä johtuu päivä.
0: Humppaa.
3: He soittavat humppaa, kun kuulen kuinka rummu pyö. Ja haitari.
0: Mutta kaikkein eniten se piti oopperalaulajista.

0: Kylä, jossa se asui, ei arvostanut musiikkia. Aina kun se yritti laulaa, sen naapurit ja muut kyläläiset suuttuivat.
1: Hiljaa! Voi kauhea, mitä meteliä! Kuka sahaa lyhtytolppaa?
0: Huusivat kyläläiset. Joku muu olisi voinut loukkaantua, mutta ei koira. Se vaan ajatteli, että täällä ei ymmärretä kulttuurin päälle. Se päätti muuttaa kaupunkiin, jossa se oletti löytävänsä sivistyneempää kansaa. Mutta ennen kuin se pääsi kaupunkiin, sinne oli ansaittava rahaa matkalippuun ja kaupungissa elämiseen. Koska kyläläiset tunsivat koiran, he palkkasivat sen ilomielin erilaisiin tehtäviin. He tiesivät, että koira oli luotettava, ja he ajattelivat myös, että jos koira tekisi työtä, se ei ehtisi laulamaan niin paljon. Joten koira auttoi kyläläisiä kaikenlaisissa pikkuaskareissa. Se kantoi heille postit sisään, tiskasi, vartioi heidän talojaan, hakkasi polttopuut ja leikkasi ruohikot. Kun se oli ansainnut tarpeeksi rahaa, se lähti linja-autolla kaupunkiin.

Kaupunki oli suuri, eikä se tiennyt mistä aloittaa kulttuurin etsimisen. Mutta yhtäkkiä se kuuli musiikkia eräästä kellarista. Se päätti mennä sinne. Se kuunteli aikansa ja alkoi laulaa mukana.

0: Muusikot lopettivat soittamisen ja aivan röyhkeällä kielenkäytöllä ne ajoivat koiran ulos. Koira ei lannistunut, vaan jatkoi kävelyään. Eihän näin suuressa kaupungissakaan kaikki voi ymmärtää laatumusiikin päälle, se ajatteli. Se jatkoi eteenpäin ja kuuli taas musiikkia. Se meni sisälle, kuunteli ja alkoi taas laulaa mukana. Minä olen väärin ymmärretty taiteilija, ajatteli koira. Nyt on keksittävä jotain muuta. Koira pani lehtien ilmoituksen. Kuorolaulusta kiinnostuneet, sekakuoroon etsitään laulajia. Koelaulutilaisuus järjestetään kaupunginpuiston ison koivun vieressä tiistaina kello 15. Ja tiistaina kello 15 tuli paljon eläimiä koelauluun. Muun muassa riikinkukko, ilves, aasi ja apina. Teillä on todella hieno ääni kaikilla. Tästä tulee hyvä kuoro. Ja sitten tuli vielä sika. Mutta silloin koira sanoi, että tuo sinun äänesi ei kyllä oikein sovi tähän kuoroon. Ja sitä paitsi tämä on sekakuoro, ei sikakuoro. Joten älkää soittako meille. Me soitamme teille. Se oli nimittäin kuullut, että musiikin ammattilaiset yleensä sanoivat niin kuin halusivat olla kohteliaita. Ja niin sika käveli tiehensä. Kun koelaulutilaisuus oli loppunut, koira käveli tyytyväisenä poispäin. Kun se oli kävellyt melkein puiston toiseen päähän, se kuuli puskasta nyyhkytystä. Kuka siellä? Sika istui pensaan alla surullisena. No, mikä sinua vaivaa?
1: No kun minä olisin niin mielelläni halunnut laulaa, mutta sinä sanoit, että minä osaa. Enkä minä kai osaakaan, kun minulla on niin ruma ääni. Ja muutenkin minä olen ruma. Kukaan ei tykkää minusta.
0: Silloin koiralle tuli paha mieli. Se muisti, kuinka kaikki olivat syrjineet sitä aiemmin, ja nyt se oli itse ollut yhtä ilkeä possua kohtaan. Koiraa hävetti. Kuule, jos mentäisi ja vähän harjoiteltaisi yhdessä, niin ehkä se siitä. Mennään vaikka tuonne aidan taakse. Jos minä aloitan, niin laula sinä perässä. C, D, E, F, G, A, H, C. Hyvin menee. Koiran sekakuoro harjoitteli ahkerasti, eikä mennyt aikaakaan, kunnes he järjestivät konsertin kaupungin puistoon. Koira pyysi kaupungin sinfoniaorkesteria säestämään kuoroa, ja totta kaihan orkesteri suostui. Ja arvatkaa mitä, sika sai laulaa ihan soolo-osuuden. Ja tältä se kuulosti.

0: juokse, ei, ei tarvi. Hiiret emme karkuun juokse, ei, ei tarvi.
1: Siinä Loiskis ja Tanja Salonen esittivät kappaleen Me hiiret emme pelkää. Ja tässä tulee Satu Saarikko Rantalainen kappaleella Sinisen pallon mysteeri.

0: Matti Johannes Koivu ja Mungon laulu maailmasta. Nyt on aika kuunnella toinen tarina tässä ohjelmassa ja se on itse asiassa Iltasatu. Jos satut kuuntelemaan tätä ohjelmaa aamulla, niin olkoon tämä nyt sitten aamusatu. Ja jos satut nukahtamaan, niin mikäpä sen parempaa, kunhan et vain kuuntele tätä polkupyörän selässä. Tämän tarinan nimi on Yhdessä unessa, veneen miehistö. Ja sen on kirjoittanut Milja Siikaluoma. Kaikki tämän Yhdessä unessa satusarjan 5 jaksoa on kuultavissa netissä. Jos kirjoitat Taikalipas Yhdessä unessa, niin löydät varmasti nämä sadut helpoiten. Mutta nyt Yhdessä unessa ja veneen miehistö. Milja Siikaluoma, ole hyvä.
1: Hei hei, Milja täällä. Ja nyt jatkuu Iltasatu-sarja Yhdessä unessa. Tässä jaksossa lähdemme avoimelle merelle. Taakse jätämme pienen taskuravun meren rannalla. Minnehän vene meitä aikoo viedä? Kuunnellaan yhdessä. Et kai nuku ihan vielä. No sepäs vasta hyvä, sillä meitä kohti on kellumassa valtava, upea purjevene. Ja nyt veneen keulaan ilmestyy henkilö, joka selvästi haluaa ottaa meihin yhteyttä. Vene on jo aivan lähellä.
2: Ohoi, ystävät. Lähdettekö mukaan purjehtimaan avoimelle merelle etsimään saarta, jolle on kätketty aarre?
1: Tuohan on aivan ihka oikea kippari. Aika jännää. Hän kuulostaa melkein merirosvolta.
2: Aarteesta löytyy kultaa ja rubiineja. Niitä riittää yllin kyllin kaikille. Ja tarvitsemme lisää miehistöä matkaan. Avoin meri ei ole aina niin anteeksi antava. Ei niin kuin tämä ranta, jolla te seisotte.
1: Kippari on kutsunut meidät mukaan venematkalle. Mitä sanot, eikös lähdetä ja liitytä veneen miehistöön? Astutaan veneeseen.

avoimella merellä puhaltaa mainio tuuli, joka kiristää purjeemme ja suuntaa veneemme suorana viivana kohti kaunista auringonlaskua horisontilla. Aurinko on kuin palava, pyöreä kolikko, ja se hellästi kelluu horisontin rajalla vielä hetken, ennen kuin se lopulta sukeltaa pinnan alle ja hämärä ja pimeys lankeaa.

Tyyni oli tuuli äsken, mutta ei ole enää. Tuima koillistuuli syöksyää nyt kohti venettä, joka alkaa keinua edes ja takaisin. Edes ja takaisin. Edes ja takaisin. Ollaan hetki vaan hiljaa ja kuunnellaan merta ja veneen natinaa.

0: Koillistuuli lakkasi. Liidämme taas kauniisti suorana viivana halki tyynen meren kohti nyt kasvavaa tähtitaivasta. En ole ikinä nähnyt noin kirkkaita tähtiä, vaikka ei edes ole säkki pimeää.
1: Olemme auringonlasku tähtiä ja tuikimme näin kirkkaina vain auringonlaskun aikana. Kun pimeys lankeaa, niin loistomme heikkenee, jotta muutkin tähdet taivaalla näkyvät.
0: Tähti tuikkasi meille noin. Siinä samassa se hävisi. Auringonlaskutähdet katosivat muiden tähtien seuraan, enkä enää pysty eristämään niitä muista tähdistä. Tähtiä on niin mitätön määrä, ettei niitä edes pysty laskemaan. Mutta kuulethan, kuinka ne tuikkivat.
2: Muuten näkyvissä!
0: Kippari huutaa jotain. Maata näkyvissä.
3: Kerro hieman omasta laaksostasi, pyysi niiskuneiti. Se on paras laakso koko maailmassa, Muumipeikko sanoi. Siellä on kiva kiipeämispuu, jonne olen ajatellut rakentaa talon. Veden alla oleva hiekka on koristettu pienillä pehmeillä laineilla, ja meillä on näkinkenkiä kaikkien kukkapenkkien ympärillä. Ja meillä on oma silta, jonka isä on rakentanut, ja sen yli voi ajaa kottikärryissä.

Se oli rokkikokkikappaleella Rokki Kärpänen. Mutta tiedätkös mitä? Nyt on aika lopetella tämä ohjelma. Viimeisenä kappaleena kuullaan Me Dunder och Brak. Ja niissä tunnelmissa tämä ohjelma päättyy. Tässä tulee Robin Hood. Kiitos seurastasi ja oikein mukavaa päivän jatkoa. Kuullaan taas ensi kerralla.

0: Roketti!
1: Meän radion, meän pyhä.
2: Moron moron ja lämpimästi tervetuloa meidän pyhäohjelmaan. Näin 11. päivää oktoberi eli lokakuu. Magasiini, missä saat uutisia, tapahtumia ja juttuja meidän radion ohjelmista. Joo, varmt välkommen till meidän radios söndagsmagasin meidän pyhä. Idag om att älgstammen ökar för tredje året i rad i Sverige. Och Haparanda-bördige Magnus Hara, som nyss har blivit riksdagsman för Centerpartiet, tror att han kan vara nyttig för Norrbotten och Tornedalen, trots att han i riksdagen nu kommer att representera Skåne. Och fler kändisar och idrottsstjärnor blir politiker i Finland än i Sverige. Men vad kan det bero på? Och en ny barnbok om Tornedalen på tre språk ska få barn att intressera sig för sin egen historia. Billigare drivmedel har fått finländare vid gränsen att tanka i Sverige. Kommer förra veckans prishöjning påverka? Och hur har drivmedelspriset påverkat gränshandeln? Ja, meidän pyhässä tänä päivänä kuulet, että hirvitten määrä Ruotsissa kasvaa kolmatta vuotta peräkkäin. Ja Magnus Hara, joka on kotoisin Kärbäkistä Haaparannan kunnasta, on vasta tullut uusi valtiopäivämies Centerille. Ja riksdagissa hän nyt edustaa Skåne Västra. Pääsiskö Gunde Svan eli Abban Benny Andersson valtiopäiville, jos Ruotsin vaalisysteemi olisi sama kuin Suomessa? Tämä on aihe, mitä nostetaan Kalotti-poddissa. Antti ja Britta historian Väylälä. Se on uuden alle 10-vuotihaille tarkoitettuun historiakirjan määnkielinen nimi. Tornionlaakson historia on fokuksessa. Hallituksen väliaikaiset veroalennukset polttoaineelle loppu viime viikon tuorestaina. Halpa polttoaine Ruotsissa on saanut suomalaiset tulemaan rajan yli tankille. Tuleeko uusi hinta tekemään vaikutuksia? Ja kuinkas on halpa polttoaineen hinta vaikuttanut kauppoihin rajalla? Mie olen Maria Heikka ja mie nauhoitin tämän ohjelman tuorestaina 8. päivä oktoberi. Mukavaa, että juuri sie olet fönnössä.

0: ja istui monta kautta siellä. Antti Kalliomäki, seiväshyppää ja sitten on tämmöisiä julkkiksi ja laulajia. Ja minun nähäkseni en ainakaan tunne Ruotsissa vastaavia ilmiöitä, että jos Ruotsissa, jos Abba oli suomalainen, niin minä veikkaan, että Benny Andersson ja Ylveys ja nämä, ne istuisi kaikki eduskunnassa.
1: Tomi, mitä sinä ajattelet?
2: Jos ei niin kuin seuraa sitä politiikkiä, niin kuin hänkin sanoi, niin on se helpompi äänestää sitä lemppari, suosikkijulkista tai urheilijaa. Että totta kai, niin kuin, miten paljon siinä on sitten politiikasta justin kysymys, niin sehän niin kuin vaihtelee tosi paljon sitten Suomessa. Nehän on henkilövaalit niin kuin aina ja näin. Ja Norjassa on sitten niin kuin partiivaalit ja blokkivaalit. Ja mikä on sitten politiikan puolesta ja niin kuin demokratian puolesta parempi, niin sen pitää joku Fagiber-hengen sanoa enemmän kuin minä.
1: Mutta kyllähän niin kuin Suomen politiikassa on minun mielestä ainakin ollut enemmän tämmöisiä julkkiksia entä Ruotsin politiikassa.
3: Toisaaltahan se ihminen voi olla, sen intressit voi olla yhteiskuntavaikuttamisessakin. Meillä niin. On Sinuhe Wallinheimo, joka on jääkiekon maalivahti ollut aikoinaan. Että eihän ne toisaalta poissulje toisiansa, mutta tietenkin siinä on se, että kun puolue ei näitä valitse, vaan ihmiset valitsevat, niin se ei välttämättä mene niin kuin puolue haluaa, että siellä ei ehkä kasveta siihen valtaan jo kolmikymppisenä. Että niin. Se vaatii sen, että äänestäjät sinut hyväksyvät.
1: Mutta Sari ja Tomi, jos minä heitän teille kysymyksen. Kumpi vaalisysteemi on teidän mielestä järkevin, eli paras? Onko se tämmöinen ruottalainen eli norjalainen puolueseteli, eli sitten suomalainen tämmöinen enemmänkin henkilövaali?
2: No miehän saan äänestää niin Norjassa että Suomessa. Ja hän sanoi, että mie pian enempi tästä Suomen systeemistä. Ja ihan vaan sen takia, koska voi sanoa, että niin kuin meillä äänestäjillä on enempi valtaa päättää, kuka siellä parlamentissa istuu. Ja se, jota mie äänestäjä tulee edustamaan minua ja minun assiita, niin kyllä mie niin kuin haluaisi, että mulla on valtaa sitten kanssa päättää, että kuka minun äänen saa ja kuka minun assiita sitten ajaa. Että vaikka minä äänestäisinkin partiita, niin ei ne kaikki siellä partiissa ole niin kuin minun niin kuin arvoi jaa minun kanssa. Niin kyllä minä haluan sanoa, että minä tykkään niin kuin Suomen systeemistä enämpi.
1: No Sari.
3: Minä en äänestä jotakin tiettyä puoluetta aina. Minä äänestän lähtökohtaisesti eri vaaleissa eri kriteereillä ja valitten henkilön. Minä olen aina valinnut henkilön ja tokihan se minunkin ääneni menee sille puolueelle loppupeleissä. Että sehän vaatii siltä äänestäjältä, että häntä vähän niin kuin kiinnostaa se asia ja hän selvittää, ketä hän äänestää. Mutta meillä ei välttämättä kaikki jaksa olla niin kiinnostuneita, että ne selvittäisi niiden ehdokkaittensa näkemyksiä. Eli siinä on vähän niin kuin suurissa kaupungeissa, niin tunnetut ihmiset menevät läpi.
1: Jos me muuttaisimme Ruotsissa ja Norjassa systeemit ja ottaisimme mallia Suomesta, niin meillä olisi pian aikaa Björn Dahlia ja Gunde Svan sitten siellä. Ehkäpä ministerinä, mistä sen tietäisi. Voisi tietenkin herättää intoa ja kiinnostusta politiikkaan, mikä saattaa olla hyvä juttu kanssa.
2: Oihan se viini saa tuo Erlingin Haalandin vaikka niin kuin meille tuonne eduskuntaan. Oihan se aika kova.
3: Pitkällä tukalla tai lyhyellä tukalla.
2: Ihan kumpi vain, mutta kyllähän sen sinne mieluusti laittaisi istumaan. Että saisi minunkin assiita päättää.
4: Jaa, ottaisitko sie Erling Haalandin eli Zlatanin ministeriksi? Eli olisiko Anja Persson hyvä edustaja vaikka siellä Riksdagissa? Tässä lähti ajatukset pyörimään. Pitemmät praatit tästä aiheesta löydät Kalottipodista esimerkiksi Apista Sveriges Radio eli Meän Radion sivuilla. Ja myötä siinä oli Tomi Vaara, Sari Pelttari-Heikka ja Annika Lantto ja vieraana Eero Ylitalo. Jatkama näin. Antti ja Brittan historian Väylälä. Se on uuden alle 10-vuotihaille tarkoitettuun lastenkirjan meänkielinen nimi. Kirja löytyy myös suomen ja ruotsin kielellä. Siitä on siis tehty 3 versuunia ja sen on julkaissut Tornionlaakson museo yhdessä Väyläkirjat förlaakin kanssa. Kirjan on kirjoittanut museoassistentti ja draamapedagogi Elina Kannel-Suanto, ja hän meinaa, että se on tärkeää saada kläpit kiinnostumaan omasta historiasta.
5: Saataisiin niin kuin kaikki Väylänvarren, Suomen ja ruotsinpuolisen Tornionlaakson ja Muonionjokilaakson lapset niin sen oman historiansa pariin. Ja sen takia meillä on täällä tämmöisissä niin kuin tarinoita täältä kotiseuduilta ja sitten pelejä ja leikkejä ja kaikkea sellaista. Ihminen ilman historiaa, niin se ei ole mun mielestä valmistautunut tulevaisuuteen. Juurissa ja ympäristön tuntemisessa niin on kauhean paljon voimaa ja se ajatus siitä, että maailma on täällä, se ei ole välttämättä tuolla jossain, niin nämä on kaikki tämmöisiä niin kuin perusarvoja mulle. Ja ne on myöskin tämän niin kuin alueen vastuumuseon tärkeitä tehtäviä kertoa tästä meidän menneisyydestä.
6: Elina Kannel-Suanto ei usko, että Tornionlaakson lapset tietävät heidän omasta historiasta.
5: Joka kerta, kun tänne tulee tänne museoon niitä ihmislapsia, niin joka kerta ne yllättyy niistä tarinoista, mitä mä kerron niille täällä. Ja monet semmoiset jutut, mitä mä oon oppinut palattuani tänne kotiseudulle, on semmoisia, mitä ei minun aikana käsitelty koulussa ollenkaan.
6: Ja hänelle se oli itsestään selvä, että kirja tulee kolmella kielellä.
5: Meillä on täällä tämmöinen kielialue, jonka viralliset kielet on suomi, ruotsi ja meidän kieli. Ja jos mä haluan, että jokainen lapsi tulee tasa-arvoisena sen tiedon piiriin niin pitkälle kuin mahdollista, niin ainakin nämä meidän omat juurikielet, niin ne pitäisi nyt kyllä ainakin olla käsitelty.
6: Tätä esikoulu- ja ala-asteelle tarkoitettua kirjaa saattaa myös käyttää kielen oppimisessa, Elina Kannel-Suvanto kertoo. Kirjassa Antti ja Britta, historian väylällä, on eri kertomuksia ja jokaisesta kertomuksesta löytyy myös lätläest, eli suomeksi selkokielinen versuuni. Ja että löytää myös meänkielinen sana tälle vaatii yhteistyötä.
5: Tosiaan niin meidän kielen selkokielisanaa ei ollut edes olemassa kuulemma ennen kuin tätä lähdettiin tästä niin kuin porukalla. Ja sitten meidän maan yhdistyksen ja sitten Oulun yliopiston kanssa pohtimaan, että mikä se olisi. Niin loppujen lopuksi tultiin porukalla siihen tulokseen, että se on helppolukuinen.
6: Helppolukuinen on siis se sana, joka löytyy. Kannel-Suanto näkee, että kirja sopii esikouluun.
5: Ja mä haluaisin tämän myös sinne niin tätä niin kuin ykköskakkosten oman kielen ja oman ympäristön oppimiseen.
7: Mettäreunassa on kevät. Lumi on sulanut ja puihin on tulossa lehtiä. Ensimmäiset kukat kasvava kartanolla. Britta jaakaa perhosia, Antti pitää, että sisko on pörrö. Anttia jännäyttää mahdottomasti, kun tänä päivänä lähet hän aivan uuteen paikkaan.
4: Ja tässä lopussa se oli museoassistentti Virpi Toratti, joka luki Antti ja Britta historian väylällä, kirjan meänkielisestä versuunista. Ennen sitä kuulimme Elina Kannel-Suannon, joka oli kirjoittanut tämän kirjan, ja se oli Sveriges Radio Finskan Katri Nisula, joka oli kohannut häät. Meidän radion reporteri tässä oli Ahti Osa. Hallituksen väliaikaiset veroalennukset polttoaineelle loppu viime viikolla. Mutta mitenkäs halpa polttoaineen hinta Ruotsissa on vaikuttanut rajalla?
8: Men drivmedel har vi ökat från 3 miljoner liter per år, så nu kommer vi landa på 17 miljoner liter.
9: Tommy Vallo omistaa bensiiniaseman Haaparannassa ja hän kertoo, että hänen asemalla polttoaineen myynti on noussut 3 miljoonasta litrasta vuodessa 17 miljoonaan. Halpa polttoaine Ruotsissa on saanut suomalaiset tulemaan rajan yli tankille ja jonot on kasuhneet monessa paikassa. Tänä päivänä polttoaineen hinta nousee Ruotsissa suunnilleen kruunulla litralta, mutta sitä Tommy Vallo ei vielä näe isona uhkana.
8: Kommer inte påverka någonting, för att det är bara en krona. Sen får vi se vad det blir i den andra höjningen som kommer i november då. Skatten. Då kanske, men sen beror det på vad det kostar i Finland den tiden.
9: Mutta vaikka polttoainetta myyhän moninkertaisesti entistä enemmän, niin se ei Tommin mukaan näy samalla mallin kaupan kassassa.
8: Det är för att det är så mycket stök där ute så att folk vet inte vart de ska ställa bilarna om de ska in här. Så de vill ju fort iväg härifrån när de har tankat. För det är ju köer alltså från morgon till kväll.
9: Eli pitkät tankkausjonot aamusta iltaan ja se, että on hankala löytää parkkipaikkaa tekevä sen sijaan sen, että asiakkaat täyttävät tankin ja jatkava matkaa muualle. Tommi Vallo meinaa kuitenkin, että Haaparanta on riippuvainen suomalaisista kyntistä.
8: Vi är väldigt beroende av finska kunder. Men det har vi ju alltid varit. Mm. Men framförallt nu alltså när det har ökat så här mycket.
9: Torniolainen Jani Rautio on tankannut Haaparannassa jo vuoden päivät.
10: No, Suomen bensahinnat on niin korkealla, että ainoa pelastus on tämä Ruotsi tässä rajalla. Että päivittäin tulee käytyä tällä puolella ja bensa- ja polttoainehinnat on kohtuuhinnat verrattuna Suomen hintoihin.
9: Ja vaikka polttoaineen hinta tulee nousemaan tästä päivästä, niin Jari ei usko, että se tulee ylettymään Suomen hintoihin.
10: Kyllä minä pidän, että minä käyn tällä puolella vieläkin tankilla, että tuskin se Suomen hintoihin nousee tälläkään puolella. Että saattaa se jonkun, olisiko tarkkaa tietoa vielä ollenkaan, mutta ei se niin korkealle nouse kuin Suomen hinta.
9: Ja Jani meinaa, että hinta kestää noussa vielä muutamalla kruunulla, ennen kuin se ei enää ole kannattavaa tankata Ruotsissa. Mutta mitäs halpa polttoaine oikeastaan merkittee muulle kaupalle Haaparannassa? Jos suomalainen tulee rajan yli tankille, jääpikö hän kans ostoksille?
4: Jos haluat kuulla lisää tästä, niin me jatkamme aiheesta digitaalimaailmassa, meidän radiossa, Sveriges Radio Finskassa ja kans P6-kanaalissa Tukholmassa. Eli pysy siekin följyssä. Nyt saatte kuulla aivan uutta musiikkia. Fredrik Hangasjärvi, orkesteri ja kappaleen nimi on Hymn till Tornedalen.

Siinä oli siis aivan veres kappale. Hymn till Tornedalen. Fredrik Hangasjärvi orkester. Mie Maria Heikka kiitän teitä P2:n kuuntelijoita tästä pyhästä. Mutta niin kuin mie sanoin ennen musiikkia, niin mehän jatkama digitaalimaailmassa. Meidän radiossa, Sveriges Radio Finskassa ja kans P6 kanalissa. Tukholm.

0: Siina Tuija Kuuberg ja kappaleen nimi on Sinun sydän. Jatkama nyt näin. Polttoaineen hinta nousi viime viikon tuorestaina, kun väliaikainen veronalennus loppui. Mutta näkyykö tämä bensaralli kans muussa myynnissä Haaparannalla? Pia Pantsare jatkaa.
1: Halpa polttoaine ei näy Haaparannalla ainoastaan bensa-asemilla. Eläinkaupan myymäläpäällikkö Päivi Körkkö kertoo, että se on näkynyt kans heän myynnissä.
2: Paljon enemmän on ollut suomalaisia meidän liikkeessä, on.
3: Ja onko tämä ollut se suurin muutos sitten, että on enemmän Suomen puolelta tullut väkeä?
2: Siis on ollut se, että on enemmän Suomen puolelta ollut, ja minun mielestä he ovat ostaneet enemmän kans tämmöistä pikkutavaraa. Paljon leluja ja puruluita ja semmoista.
3: Mistä sinä uskot, että tämä sitten johtuu?
2: No tuo bensaralli. Eli paljon on ihmiset niin sanonut, että he ovat käyneet tankkaamassa tai sitten, että ne yritti mennä. Mutta siellä oli niin semmoiset jonot, että he eka käyvät kaupoissa ja sen jälkeen taas menevät kokeilemaan, että pääseekö tankille.
1: Päivi Körkkö ei kuitenkaan usko, että polttoaineen hinnan nousu tulisi vaikuttamaan heidän myyntiin ainakaan lähitulevaisuudessa.
2: En minä usko. Siis kyllä minä uskon, että ihmiset tulee tankkaamaan vieläkin, että niin kauan kuin se on halvempi kuin Suomessa, niin ihan varmaan tulee olemaan porukkaa täällä.
3: Jos katsoo Haaparannan kauppa-alaa, niin paljonko nämä suomalaiset vaikuttaa siihen?
2: Paljon. Sen huomaa kyllä, että Haaparanta on turistikaupunki. Että kaikista parhaiten me huomattiin se korona-aikana, silloin kun ihmiset ei päässyt yhtä helposti tänne Ruotsin puolelle, niin meillä väheni hirveän paljon myynti. Että huomasi, että suomalaiset hävisi silloin.
1: Iikka-kauppias Frans Nordlund kuvaa tämän kesän bensiinirallia melkein hulluksi ilmiöksi. Mutta Haaparannan kaupalle se on ollut positiivinen asia. Suomalaisia kyntiä on tullut enemmän ja myynti on jatkunut tavallista vilkkaampana vielä syyskuussakin. Ja ravintolayrittäjä Iisa kertoo, että heidän myyntikesällä on noussut likemmäs 30%.
4: Minä olen märkt ungefär 25-30% ökning. Det är juli månad i alla fall. Det är juli, augusti var nästan likadant.
1: Petri Pitkänen on osto- ja kampanjapäällikkö isossa komppiketjussa Ruotsissa. Ja näin hän summeeraa Haaparannan liikkeen myyntiä tänä kesänä.
5: No asiakasmäärät on kasvanut. Sen huomaa, että ehkä keskiostos on vähän pienempi, mutta sitten taas kun asiakkaita on enemmän, niin sitten se kokonaismyynti näyttää niin kuin isommalta.
3: Mistä sinä sitten uskot, että tämä johtuu?
5: Kysypä joku toinen kysymys. No, kaikellahan on varmaan merkitystä. Kyllähän, niin kuin, miten mä ajattelen Suomen niin kuin poliittisia päätöksiä liittyen arvonlisäveroon ja sokeriveroon ja bensaveroon ja kaikkiin, niin kyllähän ne päätökset, niin kuin varsinkin tässä rajan lähistöllä asuville asiakkaille, on, niin tännehän kannattaa tulla, koska merkittäviä säästöjä saa näiden niin kuin päätösten takia Haaparannasta.
0: Näin siis Petri Pietikäinen, ison komppiketjun osto- ja kampanjapäällikkö. Ja reporterit tässä olit Rellu Schillström ja Pia Pant.

0: Kaggen ja Bengtula rantakoivun alla. Ja vaikka halvat polttoainehinnat on kasvattanut Haaparannan myyntiä tänä kesänä, niin pitkillä tankkijonoilla on kans ollut negatiivisia vaikutuksia. Ravintolayrittäjä Isa kertoo, että pitkät jonot on tehnyt, että asiakkailla on ollut hankala päästä heidän ravintolhaan.
1: Det är lite, det har varit jättetrångt under sommaren. Ibland det är fullt. Vi har ju ganska jättestor lastbilsparkering, alltså, men under sommaren det har varit väldigt trångt. Folk skulle tanka husbilar, lastbilar, personbilar. Det har varit väldigt svårt att komma in.
0: Heillä on kans ollut hankaluuksia ajaa ruokatillauksia kyntille, kun pitkät jonot on blokkeeranneet tiet.
1: Ibland en kvart, 20 minuter vi står och så väntar på bilarna ska släppa oss.
0: Näin siis ravintolayrittäjä Isa Haaparannassa pitkistä tankkijonoista, jotka on siis haittaneet pääsyä sisälle ja ulos ravintolan parkkipaikalta. Ja meidän raatio puhutteli kans Postnudin työntekijä Haaparannassa, joka kans kertoo, että hetto on hätyhneet planeerata heidän ajoja eri mallilla, riippuen siitä, kuinka paljon on ollut jonoja. Reporteri tässä oli Rellu Kihlström. Nyt sama kohataan Josefin Ylipää, joka on reissannut ympäri maailmaa ja kertoo, kuinka hän joutuu Malaysian saemettässä konttaamaan pimeässä. Hän kertoo kans hänen teini-iästä ja että hän 17-vuotiaana palo loppuun. Kuulemma kans Josefinin tunteesta tulla kotia, kun hän muutti Kaunisvaaraan.
2: Gränslöst meidän raatiossa.
3: Elämä kappaleissa.
0: Hei hei ja tervetuloa meidän Elämä kappaleissa -ohjelmaan. Ja tällä kertaa Kaunisvaarasta. Missä minä kohtaan Josefin Ylipään? Kuinka tämä tuntuu, Josefin?
4: Se tuntuu aika... Olen aika nervös. Minä mietin ennen, että se on liian paljon om mig själv. Mm. Ja sitten minä muistan, että ahaa, det ska ju vara om mig själv.
0: Joo, tämä ohjelmahan on sinun kappaleet sinun elämästä. Mehän ruukama alkaa tätä ohjelmaa kysymyksellä kolmessa sanassa, kuka on Josefin Ylipää?
4: Se ensimmäinen sana, mikä tulee, se on itsepäinen. Ja sitten ajattelen, että se on aika niin kuin, se on negativ klang. Mutta mulle se on, että mie tohtaa niin kuin, tro på mig själv tai... Man vill komma framåt och jag ger mig inte i första taget.
0: Mm. Kuinka ihmiset niin kuin sinun ympäristöllä huomaa, että tämä on itsepäinen vaimo?
4: Jos se on asia, mikä mie osaan, mien niin kuin vaihtaa suuntaan, että mie on aika semmoinen, että just, kun se tulee tietoon tai sitten kunskap, jos joku sanoo joku väärin, fakta tai se on, me voin olla semmoinen, että sanoo, mikä on oikein. Mutta jos se on asia, mikä minä en osaa, minä haluan olla sen, tai minä yritän sanoa, että minä en osaa tätä, että minä, nyt minä vaan keksin tai hoksan tätä.
0: Se tuntuu, että sinä olet aika niin kuin ötmyyk siinä itsepäisyydessä, jos niin sanoo.
4: Joo, minä yritän. Minä hunteeran aika paljon, kuinka toiset ihmiset... jaksaa tai voi, mien halvaa tehdä jotain tai sanoa jotain, mitä skadar andra eller sårar andra. Mm. Mie haluan lyfta andra. Että ihmiset tai mun kaverit tai mun perhe on bra. Mm. Driven. Jag vill alltid framåt. Jag ser hela tiden nya möjligheter. Ja mie haluan utvecklas ja tehdä uusia asioita tai göra på nya sätt för att göra saker bättre.
0: Mm. Kuule, sinun ensimmäinen kappale, se on Little Sister, Queens of the Stone Age.

0: Siinä oli Queens of the Stone Age ja kappaleen nimi oli Little Sister. Sä kuuntelet elämää kappaleissa ja tällä kertaa Josefin Ylipään kanssa. Josefin, miksi se tuli tämä kappale ensimmäiseksi?
1: Koska se oli mun mobiilisignaal, niin kun mä olin 3-14. Ja mä olen pikkosisar, mulla on 4 vanhempi veljeä ja se ei själv, eli halti haft en niin se pikkumyy mun sisällä. Ja tämä kappale on semmoinen, että se on, mulle se antaa vähän niin kuin voimaa. Ja kun minä olin kläppi ja nyt kans ihmiset sanoo mulle, että miksi häätyy tehdä niin kuin se vaikea tie, tai mennä se vaikea tie. Varför måste du gå svåra vägen? Och jag själv kan tänka att jag varför måste jag bestiga de där bergen? Att stigen går ju bredvid. Mutta jos mä kävelen toi retki niin kun vaaran ympäri, på något sätt så hamnar jag upp för berget igen. Mä häätyy mennä ylös ja joskus mä mietin, että ja men livet ska nog inte vara för lätt.
0: Sä kerrot, että sä et halua ottaa sitä niin kuin helpoin tie, että sä haluat niin kuin kiipeä vaaran yli sen siihen, kun marsia vaaran ympäri. Vaikka se olisi pian helpompi. Mitä sinä olet oppinut tästä?
1: Minä olen oppinut, että olen aika prestationsdriven ja että minä haluan upptäcka nya saker. Kun minä olin 3-14 ja kuuntelin tämä kappale, minulla oli se niin kuin drive, että minä haluan täältä päin. Minä haluan maailmaan, minä haluan nähdä, mitä muuta on siellä. Tämä prestation har ju också lett till en prestationsångest. Mm. Ja tämä niin kuin sökande till att alltid vara, försöka vara perfekt. Mä muistan, kun olin niin kuin tonåring, mä ajattelin, että jag ska bara göra det jag kan bli bäst på. Och det andra skiter jag i. Jag har alltid varit yngst i släkten, yngst bland kusiner ofta och i familjen. Mulla oli tämä tunti, että en behövde bevisa mig, eller jag ville liksom visa att jag var stark och jag var starkare än pojkarna också. Men det här har drivit mig också ut i världen. Mm. Och det här är någonting som jag fortfarande ja, men, jobbar med. Det går med perfektionister, jag sitter myös tunti, att jag är nog. Mutta jag är uppnått nu, att mie en voi olla paras kaikkia asioista, mitä mie tekken, ja en tarvi olla paras. Ibland ska man bara göra saker för att det är kul.
0: Kuinka se oli olla noin 13-14 vuotta vanhaa Josefin ja tuntea, että sulla oli tämä kova pressi sinun päällä, mitä sä itse laitoit?
1: Mie en ymmärtänyt, että se niin kun tämä press, se oli mun oman press. Ja totta kai se oli vaikea. Jag ville få bra betyg, så jag skulle kunna gå till universitetet. Och det gjorde ju också att jag blev faktiskt utbränd som 17-åring. Jag hade nästan klarat av alla kurser på gymnasiet på 2 år. Jag sitter med Alotti, hon oman föreningki, cheerleading-föreningki. Ja, jag tänker niin paljon juttuja ja initiativ, och då blev jag utbränd.

0: Siinä kuulemma Kent ja Voga vara rädd. Mitä tämä merkittää sulle tämä kappale?
1: Mulla on ollut se niin kuin filosofi tai elämäfilosofi, että mie en halva niin kuin levät liiv ja pölkää. Ja mie pölkäsin aika paljon asioita, kun mie oli nuorempi ja var rädd för insekter och höga höjder, mörka vatten, olla yksin. Mm. Ja koska minulla oli tämä driv och vill utåt och över bergen. Och mie tunsin, että nämä, jos mie pölkän, mie en tee kaikki, mitä jag ska göra i livet. Och då blev det att jag gjorde exakt de sakerna som jag var rädd för.
0: Voiko antaa joku esimerkki? Mitä sä saat olla?
1: Mulla on tämä muisto, kun mie oli Malaisiassa. Ja tein semä sukeltulisenssi, tai sen kuin advanced. Tämä oli 10 vuotta sitten. Ja se vuosi ennen, niin 2015, mie oli tehnyt sen kuin se standard open water dyk cert. Ja se oli saari på utsidan av malaysiska kusten. Ja me oli tehnyt koko niin se setti. Me oli siellä yksi ruotsalainen kanssa, mikä me oli tavannut Kambodjassa ennen. Ja tämä viimeinen ilta, meidän sukeltuinstruktöörit sanovat, että tulkaa tänne, että meidän niin tämä bungalo, että me voidaan tehdä middag. Ja tämä saari oli semmoinen, että se oli yksi ranta, ja sitten tuli tämä mette, tropisk regnskog, siinä keskellä. Ja sitten se oli tämä toinen ranta. Me asuimme siinä toinen rannalla. Ja me oli uinut yli, niin kuin vaan niin kuin päivällä. Se ei ole niin kauan, se oli 20 metriä päivällä. Ja sitten illalla, murkinnan jälkeen, se oli niin tumma. Ja meillä ei ollut joku taskulamppu tai mitään. Ja meillä oli vaan niin simkläderna ja minä mietin, että jaha, nyt häytyy mennä tämä, niin tähän regnskogen yli. Ja siellä oli niin paljon, en halua tietää mitä eläimiä ja insekteri, mikä oli siellä. Ja sain minä lainata taskulamppu, tai se oli semmoinen niin pannlampa. Ja ne sanoi, että ni får inte tappa bort den här, att det här är inte vår. Att ni får verkligen inte, att de ville inte ens ge den där till oss egentligen. Och så gick vi där, ja, men jag sanoi, että ja, minä voin panna sen mun päähän, mun kaveri haluaa se. Ja oli kävelynyt 5 metriä. Så var kommit en sån jättestor mal. Och jag var ju så insektsrädd. Så jag skrek och drog och den här lampan bara tjuu, och så blev det helt mörkt. Jag var inne i den där skogen och det var ett stup just bredvid. Och så tänkte jag, hur försätter jag mig i de här situationerna alltid? Och sen så, då var det ju bara att vara modig. Och vi fick krypa efter marken där och jag tänkte, snart kryper jag på en orm eller en stor varan eller någonting. Ja, men jag håller männen tähän saarin, koska minä halvasin liksom övervinna rädslan att dyka. Vi tog oss ur och hittade en annan lampa och hittade den här pannlampan just bredvid stigen. Ja sitten kun minulla oli se lampu taas, mulla oli se käessä, ei kun päässä. Så var det inte lika läskigt att gå igenom den skogen i mörkret. Då brydde jag som helt plötsligt inte mig om vad jag skulle träffa på då. Vi träffade inte på någonting.
2: Aivan fantastinen kertomus. Miekin olin siellä nyt siellä regnskogissa sinun kanssa matkassa. Mutta minä ymmärrän, että tämä on tehnyt jotakin sinun kanssa, että sinä olet niin kuin mennyt yli näitä askeleita pelon takia ja uskaltanut.
1: Joo, koska jag är fortfarande rädd för saker. Men nu så känns ju insekterna här väldigt små. Kommer jag en asono Asiassa ja siellä on stora kackelackor och stora spindlar. Och, ja kun mie tuli kotia 4 vuotta sitten, då fick jag övervinna andra rädslor. Ja se oli nämä, että mina rädslor som finns inom mig och mina tankar om mig själv.
2: Josefin, sinun seuraava kappale on The Chain, Fleetwood Mac. Kuuntelema sitä ja puhuma musiikin jälkeen lisää.

0: och kortare processer, men med fortsatt politisk konflikt om miljö och lokalt inflytande. Vi ska höra tre riksdagspartier om sin mineralpolitik. Och först Jan Riise, Miljöpartiet.
1: Vi skulle ju gärna se att naturområden bevaras. De är naturområden för att ska vara. Vi har en rennäring som vi gärna ser har de rättigheter som man ska ha. Och vi förstår att i vissa sammanhang kan behövas mineraler. Vi är inte där än att vi kan återvinna eller återanvända så mycket som skulle kunna behövas. Under en period så kommer det förmodligen vara nödvändigt att bryta mineraler. Och då vill vi väl att det resonemanget om var de gruvorna ska vara ska ge både rennäring och naturintressen större tyngd.
2: Borde skyddade områden undantas från prospektering?
1: Ja, i görligaste mån. Absolut. Man kan ju diskutera om man ska förbjuda det eller om man ska hitta något sätt att väga olika intressen mot varandra på ett sådant sätt att, som jag har sagt nu, vi får ju väga intressena från rennäringen och från naturskyddet.
2: Och hur vill ni stärka samiska intressen gentemot mineralnäringen?
1: Så här, vi har ju pratat om konsultationsordningen en hel del. Jag skulle ju gärna se att den utvecklades till att bli både att den liksom infaller tidigare i processen, alltså mycket tidigare i processen, redan när man börjar prata om prospektering och sånt där, så att, de intressena kommer in i diskussionerna. Det är den ena delen, den andra delen att, att man kan diskutera vad ligger i detta för oss, vad finns det för möjligheter till återbäring eller vad vi nu ska kalla det, alltså att någon form av ekonomisk nytta av att saker och ting sker på områden som är rennäringsområden eller på annat sätt påverkar de samiska intressena på ett negativt sätt.
3: Kjell-Arne Ottosson, vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet, sitter för Kristdemokraterna. Det är ju faktiskt så idag att det ska mycket till oavsett var du är. Alltså på vissa låter det som att det är så enkelt att starta gruva i Sverige idag, och det är det ju verkligen inte. Det är ju enorma krav, det är enorma tillståndsprocesser, det kräver jättemycket och det ska vara svårt att starta gruva i Sverige. Alltså av många skäl. Men å andra sidan vill vi ta bort en del hinder som vi ser kanske inte fyller lika stor funktion. För vi ser att vi behöver göra det lättare och öppna gruvor i Sverige för att vi ska få de metallerna, de mineral som vi behöver. Om vi ser inom EU, så inom EU bryter vi ungefär 3% av världens samlade brytning, men vi använder 25%. Alltså vi skulle behöva producera väldigt mycket mer i Sverige för att inte vara beroende av stater som inte delar våra värderingar. Eller som när vi ser vedervärdiga bilder nerifrån Kongo, där det alltså är barn som kryper in i de här gruvorna under vedervärdiga förhållanden, där det är arbetsförhållanden som inte skulle vara godkända någon annanstans, och dessutom barnarbete. Då är det ändå bättre att ha gruvorna i Sverige med underordnade förhållanden. Det är bra arbetsförhållanden, det är inte barnarbete, och vi ser att vi har ett miljöarbete som faktiskt fungerar.
2: Men vad mer skulle ni vilja göra för att underlätta start av gruvor?
3: Ja, men nu handlar det ju först och främst om tillståndsprocesserna och hantera dem så att vi får enklare och snabbare tillståndsprocesser och inte att vi får en massa dubbelprövningar dessutom där staten överprövar staten, utan att det ändå går smidigare. Och vi ser ju att det är också förenat med väldigt stora kostnader för gruvbolagen. Men som sagt, det ska vara svårt, för det är viktigt att det blir rätt och att det inte öppnas gruvor som sen inte har möjlighet att bära sig eller som inte kan drivas. Så i grunden så stödjer vi ju tanken om att det ska krävas mycket. Men en del onödiga hinder tycker vi är väl värt att ta bort, just för att det ändå ska underlätta något.
4: Jessica Wetterling, riksdagsledamot för Vänsterpartiet, sitter i konstitutionsutskottet.
2: Vilka konkreta åtgärder skulle ni vilja se då?
4: Ja, men framför allt skulle jag nog säga att vi vill ju ha, och det har ju vi sagt i många sammanhang, en ny konsultationsordning. Vi behöver se över den som finns, och vi från mitt parti anser att vi behöver grunda den på det som kallas FPIC, som är ett internationellt begrepp. Fritt förhandssamtycke, fritt informerat förhandssamtycke tror jag man brukar översätta det till. Det är ingen vetorätt för en sameby, men det gör ju att man kommer in tidigare i processen, och det visar väl också väldigt mycket forskning och nyheter det senaste att man brister från lagstiftarens sida, och lagen följs inte, helt enkelt inte på det sätt som det är tänkt. Men vi vill ju se FPIC. Vi vill också ge mer resurser för att det ska bli mer jämlika villkor för de som deltar i konsultationen. Idag så är det ju så att staten har många jurister och många som förhandlar och motparten är oftast svagare. Det tycker vi man behöver balansera på ett större sätt. Sen vill vi också för övrigt se över minerallagstiftningen. Vi vill ju också att... Jag har en ledamot från Norrbotten som brukar säga att, det är, att Norrlandslänen liksom blir Sveriges råvarubod i stort sett. Vi tycker ju att mer ersättning ska gå tillbaka till de lokala samhällena.
2: Idag är det i princip bara nationalparker som är undantagna från gruvdrift. Borde man skydda fler områden i Sverige?
4: Ja, men det är ju det vi tycker. Och vi tycker ju som sagt att Bergsstaten då inte ens ska bevilja ens möjligheten att undersöka.
0: Jessica Wetterling, riksdagsledamot för Vänsterpartiet. Ja, men Eivind Torp, slutligen då. Renskötselrätten är ju en egendomsrätt och därmed skyddad både enligt Europakonventionen och grundlagen. Och samerna är ju också erkänt både som folk och urfolk i grundlagen. Och det finns ju en rad andra internationella konventioner som ska skydda samiska intressen. Hur kommer det sig att mineralintresset och andra exploateringar allt som oftast övertrumfar rennäringens intressen i domstol?
5: Ja, den första utgångspunkten det är ju att lagstiftningen är utformad på det sättet den är. Nämligen att det är typiskt sett en politisk bedömning som ska göras. Alltså när man har skrivit in med de begrepp man har gjort i lagstiftningen om till exempel påtagligt påtagligt försvåra näringens bedrivande, så är det ett begrepp som kan tillämpas på olika sätt. I första ledet i den samma bestämmelsen så står det till exempel så långt som möjligt. Det ger utrymme för bedömningar av politisk karaktär, även om det är lagstiftning. Därnäst så är det ju så att som det är nämnt så finns det ju då bestämmelser i grundlagen som skyddar renskötsel eller ger rättigheter till samerna beträffande renskötsel. Och de bestämmelserna är dels av målsättningskaraktär, alltså att man ska främja det samiska kulturen och samhällslivet. Och de är ju de bestämmelser som är av målsättningskaraktär är ju mål för samhällets utveckling och inte tillämpbara direkt i de konflikter som uppstår genom miljöbalken. Även om det finns möjlighet att ta resonemangen i grundlagen in i bedömningen så sker det i liten utsträckning.
0: Mm. Men om du ser framåt då, vad skulle du säga är mest sannolikt? Blir det färre konflikter eller får vi se fler?
5: Jag tror säkerligen vi kommer till att se fler konflikter kring det här. Det är svårt att tänka sig att det skulle bli mindre konflikter. Samtidigt så är det osäkert, som jag berörde lite grann tidigare, osäkert vad en ändring av riksintressebestämmelserna kommer att leda till. Alltså de har ju inte haft den effekt, vare sig som lagstiftaren syftade till i naturresurslagens bestämmelser, som jag bedömer det, så har de inte haft den effekt som man ville uppnå för rennäringen. Och vi ser ju det att de får stryka på foten i olika ärendetyper. Det som då kvarstår, det är ju då rennäringslagens bestämmelser om skydd. Och sen måste man då också tänka sig att det finns andra, att det kommer att ersätta på något sätt det skyddet som miljöbalken var tänkt att utöva för rennäringen. Men hur det blir, det är svårt att säga.
0: Mm. Ja, men med det så tackar jag veckans gäst, Eivind Torp, docent i juridik.
5: Tack.
0: Jag heter Maria Unga. Reporter har Jörgen Heikki varit. Research Erik Weber, Sveriges Radio Finska. Och tekniken skötte Therese Holma.
6: Otsa Same Radio Ovasiht Ruotha Radio Appas. Dädil Ohtsaht Ruottosidu Vuolimusas. Valje Saamiska ja Guldal Min Varasemus Ovasiht. Ruottosittu Vuolimusas Ruoha Radio Appas. Dädil Ohtsaht ja Valje Saamiska ja Guldal Same Radio Ovasiht.
7: Hyvää iltapäivää uutisista. Huomenna sosiaalidemokraattien Magdalena Anderssonin on raportoitava valtiopäivien puhemies Andreas Norlénille, kuinka hallitustunnustelut etenevät. Andersson voi joko pyytää lisäaikaa tai antaa loppuraportin tunnustelutehtävästään, jos hän on onnistunut kokoamaan valmiin hallitusvaihtoehdon. Puhemies voi myöntää lisäaikaa, jos hän arvioi, että käynnissä on keskusteluja tai neuvotteluja, joiden on saatava jatkua. Punavihreät puolueet ovat sopineet uudesta lainsäädännöstä, joka estää nuorten karkotukset Ruotsista. Koska hallitusta ei ole vielä kasassa, niin lain valmistelu aloitetaan sosiaalivakuutusvaliokunnassa. Näin sanoo sosiaalidemokraattien Ida Karkiainen.
8: Optimalt att riksdagen gör den här uppgiften. Det optimala är ju att en regering gör den uppgiften. Därför att det är där alla resurser finns och det är där alla juridiska förmågor kring att ta fram lagstiftning sitter. Så det kan ta ett tag.
7: Karkiainen sanoo, että voi kestää ennen kuin pysäytyslaki voi toteutua. Siihen saakka noudatetaan nykyistä väliaikaista lakia, jossa ikäraja karkotuksille on tiidön puolueiden toimesta nostettu 18 ikävuodesta 21. Jotta karkotusten pysäytyslakia saataisiin kiirehdittyä, Ida Karkiainen vaati, että maahanmuuttoministeri Johan Forssell moderaateista kutsutaan valiokuntaan. Alle 65-vuotiaana Alzheimerin tautiin sairastuvilla terveysongelmat ja terveydenhuollon käynnit lisääntyvät jo ennen diagnoosia. Tämä selviää Oulun ja Itä-Suomen yliopistojen tutkimuksesta. Toisin kuin vanhemmilla sairastuneilla, sydän- ja verisuonitautien riskitekijät eivät tässä ikäryhmässä ole yhteydessä tautiin. Diagnoosia edeltävien 5 vuoden aikana sairastuneilla esiintyi verrokkeja enemmän masennusta, huimausta, päänsärkyä, aivovammoja, epilepsiaa, aivoverenkiertohäiriöitä sekä kilpirauhasen sairauksia ja runsaaseen alkoholin käyttöön liittyviä ongelmia. Tinnitusta ja kuulon heikkenemistä havaittiin niin ikään vuosia ennen Alzheimerin diagnoosia. Ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo päättävänsä nopealla aikataululla, liittyykö Yhdysvallat Saudi-Arabian rinnalle taistelussa Jemenin hutikapinallisia vastaan. Eilisessä iskussa Saudi-Arabian pääkaupunki Riyadin lentokentälle kuoli 12 ihmistä ja yli 300 loukkaantui. Tässä uutiset, minä olen Meini Rantala.
9: Mulla oli pakko juosta pois. Se huone, se oli ihan täys mustaa savua. Ikkunat räjähti vaan ja liekit löi.
10: Railin koti Örebroon Brickebergissä on ilmiliekeissä. Raili kamppailee henkensä edestä päästäkseen palavasta talosta ulos. Liekkeihin jää kuitenkin yksi perheenjäsen.
9: Pontus.
11: Örebropolisen utreder nu även om branden i Brickeberg igår var anlagd.
12: Ennen tätä niin oli kuukauden verran yöllä soi puhelin. Ja sitten kun mä vastasin, niin ei kuulunut mitään, vaan se meni kriini.
9: En mä koskaan ajatellut, että mä kuolin.
10: Kuuntelet Sveriges Radio Finskan dokumenttia Raili. Tuhopoltto muutti koko elämän. Ohjelman on tehnyt Virpi Inkeri. Minun nimeni on Ramin Färsin. On lämmin kesäilta Örebroon Brickebergsvägenillä elokuussa 2005. Holmbergin perhe istuskelee omakotitalonsa puutarhassa uima-altaan äärellä ja katselee, kuinka auringon viimeiset säteet leikittelevät veden pinnalla. Tunnelma on levollinen.
9: Se oli sunnuntai, kun meillä on toi uimaallas, niin me siellä oltiin, uitiin perheen kanssa ja nautittiin ruuasta.
10: Raili ja Kai Holmberg asuvat Brickebergin omakotitaloalueella, missä pensasaitojen takaa pilkistää erivärisiä, harjakattoisia taloja. Holmbergien talo on maalattu vaaleanpunaiseksi ja he ovat asuneet siinä jo parikymmentä vuotta. Lapset ovat jo aikuisia ja muuttaneet omilleen, mutta juuri nyt tytär Annika perheineen asuu tilapäisesti vanhempiensa luona.
9: Elettiin ihan tasapainoista elämää, että ei siinä sen kummempaa, että me niin kuin oltiin kaikki yhdessä.
10: Elokuinen ilta alkaa hämärtyä. Annika ja hänen puolisonsa Jan Peter sekä lapset, 12-vuotias Rebecca, vajaa 2-vuotias Pontus ja 5-viikkoinen Hampus, kiipeävät talon toiseen kerrokseen yöunille. Myös Raili ja Kai lähtevät nukkumaan omaan makuuhuoneeseensa. Raili ei kuitenkaan ehdi nukkua montaa tuntia, sillä kello 1 maissa yöllä hän herää karmaisevaan huutoon. Jan Pederin ääni kuuluu yläkerrasta ja tuntuu, kuin se viiltäisi paksun savuverhon läpi.
9: Mä kuulin huutoa. Pontus, Pontus, Pontus. Ja mä, että menkää Pontus. Ja sit mä menin sinne makuuhuoneeseen, kun se oli toisessa kerroksessa. Niin siellä vaan liaskat tuli.
10: Tuli on irti Holmbergien kodissa ja se etenee räjähdysmäisesti. Pikkupojat nukkuvat yläkerran makuuhuoneessa. Annika tempaisee mukaansa 5-viikkoisen kuopuksen. Jan Peder yrittää nostaa Pontuksen syliinsä, mutta liekit korventavat hänen selkäänsä ja paniikki iskee. Hän ei saa Pontusta mukaansa. Viereisessä huoneessa nukkuva Rebecca saadaan pelastettua ulos pihalle. Isoäiti Raili ryntää yläkerran makuuhuoneeseen. Hän etsii Pontusta sängystä.
9: Mä laitoin mun käden siihen sängyn reunaan. Mä nostin mun käden, niin mun nahka vaan valu.
10: Raili ei näe Pontusta missään. Savua on kaikkialla. Silmiä kirveltää ja liekkimeri kasvaa sekunti sekunnilta. On kysymys hetkistä.
9: Mulla oli pakko juosta pois sinne. Kun mä tulin sieltä poispäin, niin se huone, se oli ihan täys mustaa savua. Se oli ihan mustaa, en mä nähnyt mitään. Ja sitten kun mä tulin alas yläkerrasta, niin ikkunat räjähti vaan ja liekit löi.
10: Raili taistelee tiensä talon pihalle. Rapuissa tulee vielä mieleen, pitäisikö jotain ottaa mukaan.
9: Mun ensimmäinen ajatus, kun mä tulin sieltä ylhäältä, niin että mun rahapussi on tuolla kaapissa. Mutta mä sanoin, niin mä en ota sitäkään. Kun mä en saanut Pontus, niin mä en halua mitään muutakaan.
10: Raili on viimeinen, joka pääsee ulos palavasta talosta. Holmbergien perhe muuttaa Suomesta Ruotsiin ja Örebruuhun 25 vuotta ennen traagista tulipaloa Kain työn perässä. Hän on insinööri ja työskentelee rakennusalalla. Mieluinen koti löytyy Brickebergin kaupungin osasta. Railista tulee päivääiti ja hän hoitaa Brickebergin omakotitaloalueen lapsia. Naapurustosta löytyy uusia ystäviä, etenkin toiset päivääidit tulevat tutuiksi.
9: Mä tiesin kaikki, että mehän oltiin yhdessä aina tuolla leikkipuistossa ja lasten kanssa metsillä käytiin ja kaikki. Että se oli parasta aikaa, niin kuin mitä mä nyt niin kuin jälkeenpäin ajattelen. Että mehän tunnettiin toinen toisemme ja meillä oli aina mukavaa ja kivaa.
10: Kun tytär Annika on pieni, kotiin tulevista hoitolapsista on tyttärellekin seuraa.
9: Meillä oli niin kuin yölapsia ja sitten meillä oli sunnuntailapsia ja semmoisiakin. Sitten me vietiin väliin Suomeenkin niitä toisia lapsia, kun me lähdettiin. Katsoi, että Annikalla oli kaveri.
10: Vähitellen Raili lopettaa perhepäivähoidon ja siirtyy töihin esikouluun. Siellä hän on töissä myös elokuussa 2005, juuri ennen tuhoisaa tulipaloa. Lapsia odotetaan kesälomalta ja henkilökunta pohtii syksyn toimintaa.
9: Me ollaan niin kuin yhdessä kaikki ja päätetään, että mitä tehdään ja kuinka tehdään ja mihin mennään ja koska mennään. Niin sitten me oltiin se viimeinen perjantai, niin mentiin tuonne kaupungin puistoon, syötiin yhdessä ja juteltiin kaikkea ja mentiin istumaan rannalle.
10: Henkilökunnan suunnittelupäivä jää Railin viimeiseksi työpäiväksi.
9: Sitten sanottiin, että no maanantaina nähdään. Niin minua ne ei enää sitten nähnyt.
10: Vaaleanpunainen puutalo on ilmiliekeissä Brickebergswagenillä. Toiset perheenjäsenet ovat jo pihalla, kun Raili pääsee vihdoin ulos palavasta talosta. Hän on rynnännyt liekkejä pakoon läpi sakean savupilven.
9: Sitä mä ihmetän, että kuinka mä sieltä pääsin pois.
10: Raili ei vielä tiedä, että pian hänet kiidätettäisiin sairaalaan. Käsistä on lähtenyt nahka, tukkakin on palanut. Aluksi on epävarmaa, jäisikö hän ylipäätään henkiin. Silti palovammat eivät tunnu miltään.
9: Tiedätkö, että se on niin kumma, että mua ei koskenut ollenkaan.
10: Pihalla vallitsee kauhunsekainen tunnelma. Perheenjäsenet ovat kokoontuneet yhteen. Vain pieni Ponttus puuttuu.
9: Sen mä muistan, että Jan Peder ryömi pihalla ja huusi vaan, että Ponttus, Ponttus, Ponttus. Sen mä vaan muistan. Ja sitten Annika juoksi perää vielä ylös, että Ponttus.
11: Örebropolisen utreder nu även om branden i Brickeberg igår var anlagd. Brandkåren larmades vid ett på natten. Branden var så häftig att inte rökdykare kunde skickas in. En tvåårig pojke omkom i lågorna. Två andra familjemedlemmar fick föras till sjukhus med brännskador.
10: Örebron paikallis-TV, radio ja lehdet raportoivat tuoreeltaan Holmbergen talon räjähdysmäisestä tulipalosta. Se ei ole ensimmäinen laatuaan. Örebrossa on vuosien 2003 ja 2005 välillä riehunut yli 20 tulipaloa, joita poliisi pitää tahallaan sytytettyinä. Nyt selvitetään, voidaanko myös Railin kodin kohtalo liittää tuhopolttojen ketjuun. Raili ei pysty seuraamaan uutisointia. Hänet on siirretty Örebrosta Uppsalan akateemiseen sairaalaan ja hän on nukutettuna. Hän on saanut pahoja palovammoja yrittäessään pelastaa pikku Ponttuksen palavasta talosta. Kun Raili herää, hänellä on vain kaksi ajatusta mielessään.
9: Ensimmäiseksi, mitä mä ajattelin, nyt ei Pontuksesta ole mitään muuta kuin tuhka. Ponttus oli ryöminyt vanhempien sängyn alle ja sinne se oli sitten kuollut. Ja kaikki valokuvat, kaikki meidän valokuvat on hävinnyt. Mitään muuta mä en niin kuin ajatellutkaan.
10: Railin tila on vakava ja omaiset joutuvat elämään epävarmuudessa.
9: Ne oli sanonut jo lääkärit, että mua ei saa tulla katsomaan. Ja jos sillä on hyvä yleiskunto, niin se voi selvitä elävänä, muuten se ei selviä elävänä.
10: Railin palovammat vaativat useita kirurgisia toimenpiteitä, mutta vähitellen hän alkaa toipua. Sairaalassa Raililla on oma huone. Ikkunasta aukeaa näkymä kaupungille ja kaukaa kuuluu kirkonkellojen kumina. Kivutkaan eivät tunnu ylitse pääsemättömiltä. Kun omaiset eivät pääse vierailulle, hoitajat pitävät seuraa Raililla.
9: Mun täytyy sanoa, että se oli kyllä ihana hoito. Ne istui joskus mun vieressäkin ja jutteli kuule. Ja sitten ne muutti mun huoneen. Mä laitetaan sen, että sä näet sen kirkon siitä ikkunasta. Ne kuule sano mulle. Tuomiokirkko se täytyy olla. Se oli sellainen iso punatiilirakennus, semmoinen ja torni. Niin kyllä se oli se.
10: Kun hoitojakso päättyy Uppsalan akateemisessa sairaalassa, Raili siirretään Örebroon yliopistolliseen sairaalaan. Siitä Railille on jäänyt ikävä muisto. Uppsalassa hän sai kivun lievitystä ja tuskin tunsi särkyä, mutta Örebrossa hänelle tehdään uusi ihon siirto. Ja tuskat leikkauksen jälkeen ovat sietämättömät.
9: Täällä Örebrossa niin sitten teki mulle leikkauksen, niin ne oli herättänyt ja jättänyt minut makaamaan mahalle ja sinne johonkin käytävän johkuun. Sitten ne vei minut mun huoneeseen ja mä koskin niin kovin, että mä rukoilen, että Jumala, ota minut pois. Mä en kestä tätä kipua.
10: Elämänhalu kuitenkin voittaa. Lopullista lähtöä Raili ei tosissaan mieti, vaikka hän polttavissa tuskissaan onkin rukoillut pääsevänsä pois.
9: Tiedätkö, kun en mä niin kuin uskonut, että mä kuolen. Vaikka mä rukoilin silloin, kun oli kova kipu. Niin sittenkään en kuollut. Niin, sillä mä niin kuin ajattelen, että kun mä uskon, niin Jeesus tulee hakemaan minut taivaaseen, niin ei sekään pahaa. Sehän olisi siis oikeastaan hyväkin asia. Mutta jos mua tarvitaan täällä maan päällä, niin kyllä mä sitten olen täällä maan päällä. Niin en mä koskaan ajatellut kuolemaa. En mä semmoista ajatellut.
10: Raili viipyy sairaalahoidossa pitkälle syksyyn. Palovammojen parannuttua alkaa toisenlaisen toipumisen taival. Miten selviytyä henkisesti rakkaan lapsenlapsen ja oman kodin menetyksestä?
9: Mä enimmäkseen mä olin vain yksin. Mä tunsin sellaista, että mä halusin olla yksin. Tuli hiljaisuuttakin. Se, että se niin kuin oli semmoinen, mikä kyllä rakensi mua aika paljon.
10: Pellavapäinen pikkuponttus on jatkuvasti Railin mielessä. Ikävä on suuri. Ponttusta ei onnistuttu pelastamaan palavasta talosta. Tulipalon roihutessa ja tuhotessa taloa poika oli kömpinyt liekkejä pakoon vanhempiensa sängyn alle. Sieltä hän löytyi elottomana. Pieni elämä oli kuitenkin sammunut. Nopeasti.
9: Poliisimestari oli kertonut sen Kaille sitten, että se oli ihan, ei ollut kuin pikkusen varpaat palannut. Se sanoi, että lapset, jos ne vähän häkää tai jotain hengittää, niin heti kuolee.
12: Se, joka haki ponttuksen, se kertoi mulle, että kyllä oli kaunis lapsi, sanoi. Se oli ihan nukkumus vaan. Se oli niin tyytyväisen se näköinen, että se on varmaan se on tuntunut, että hän on turvas. Ja pienet keuhkot, niin se on vaan vetänyt se kerran henkeä, niin se on nukkunut pois.
10: Raili ajattelee usein myös pontuksen viimeistä päivää. Siitä on jäänyt valoisa muisto.
9: Joo, ja ponttus oli sitten meidän kanssa tuolla alhaalla, kun meillä oli tuolla alakerras televisio. Niin me katsottiin televisio ja siellä näytettiin silloin Saksasta nuorten hengellistä juhlaa. Ja Pontus, kun meni siihen, se meni ja tanssi, niin se tanssi siellä. Ja sitä me aina sitten jälkeenpäin muisteltiin, kuule, että se oli se viimeinen päivä.
10: Raili muistaa liki 2-vuotiaan Pontuksen eloisena pienenä temmeltäjänä, joka tuotti isovanhemmilleen runsaasti iloa.
9: Se oli vikkelä. Se oli sellainen, että se meni portaissa ja vaikka sille sanoin, että älä tuu niitä portaista, niin se tuli sieltä portaista alas. Ja sitten se yölläkin, niin se voi tulla meidän kaitsujen mun keskelle nukkumaan. Ja sitten laittoi telkkarin päälle. Sitten se meni meidän väliin ja sitten se nukkui siellä. Se oli niin eläväinen, vilkas ja semmoinen iloinen.
10: Raili haluaa antaa surulle aikaa. Hän tietää, että elämä on muuttunut lopullisesti, mutta hän päättää selvitä.
9: Mä keräsin itseäni noin, että mä saan tasapainoon itseni. Psyykkisesti mä voin oikeastaan aika hyvin siinä, kun voisi ajatella, että mutta mullahan oli taivaanissa, joka piti minun huolta. Mä uskoin näin. Se oli mun tuki ja turva. Ja on vielä tänä päivänä.
10: Kai asuu ensimmäiset kuukaudet tulipalon jälkeen ystäviensä omistamassa asunnossa. Hän ei saa palossa fyysisiä vammoja ja alkaa pian suunnitella tulevaisuutta. Talo Brickebergsvägenillä on palanut, eikä omaa kotia enää ole. Eikä juuri mitään muutakaan. Räjähdysmäisesti edenneet liekit ovat nielleet irtaimiston, rokokoo-huonekalut, kristallikruunut, taulut ja kaappikellot. Kai tekee ratkaisevan päätöksen. Hän aikoo rakennuttaa uuden kodin vanhan raunioille. Raili on silloin yhä sairaalahoidossa.
9: Joo, Kai tuli mulle juttelemaan, että kuule Raili, että me rakennetaan siihen uusi talo. Niin mä sanoin Kaille, että Kai, mä en siihen suostu. Mä en enää halua sinne.
12: Mulla oli kontakti tämän poliisiin siis. Ja ne väitti, että täällä oli joku, joka vihasi meitä erittäin tässä naapuristossa. Mä sanoin ensin, että tämä ei voi olla totta, tuo on ihan roskapuhetta, mutta ne väitti vaan, että näin on. Ja silloin minä päätin, että ei paha voita. Mä rakennetaan uudestaan. Raili ei tykkänyt siitä, mutta mä päätin, että me rakennetaan.
10: Raili pyörittelee Kain sanoja mielessään.
9: Raili, jos paha saa voiton, siihen mä en suostu. Sitten mä rupesin ajattelemaan, että niin, että jos onkin joku paha, joka on laittanut on meidän talon palaa, niin silloin mä sanoin, että joo, Kai, me rakennetaan. Ja näin siinä sit kävi.
10: Kuka voisi tahallaan sytyttää Holmbergien kodin palamaan idyllisellä Brickebergin omakotitaloalueella? Ja miksi? Tulipalo askarruttaa naapurustoa ja Kaille kerrotaan erilaisista huomioista.
12: Kai, tiedätkö muuten, että joku mies juoksee teidän tontilla yöllä? Se tarkastaa kyllä teidän talous ja katsoo sisään tänne puulomruudenikin päin ja se on kauhean kiinnostunut. Mä ajattelin, että nyt kuule, kaurithan täällä kolistelee kuule, mutta en mä kyllä usko, että mikään ihminen täällä on.
10: Kai ei ota naapurien havaintoja todesta, mutta muistaa öiset puhelinsoitot ennen tulipaloa.
12: Ennen tätä, niin me oli kuukauden verran yöllä soi puhelin. Ja sitten kun mä vastasin, niin ei kuulunut mitään, vaan se meni kriini.
10: Poliisin esitutkinnasta selviää, että palon syy ei ole luonnollinen, vaan se on sytytetty tahallaan. Kai ei kuitenkaan jää odottamaan tietoa siitä, kuka heidän talonsa on polttanut ja miksi. Hän haluaa aloittaa uuden talon rakentamisen välittömästi. Se, mikä vanhasta perustasta on jäänyt jäljelle, puretaan ja uudelle rakennukselle tehdään tilaa. Tulipalossa tuhoutunut talo oli ostettu valmiina talopakettina. Nyt samalla talovalmistajalla on sattumalta sopiva paketti tarjolla.
12: Silloin kun tämä meidän talo paloi, niin silloin tehtaasta niin sanoikin, että heillä on sellainen ongelma, että yksi asiakas on perunut, että jos tämä sopii teidän perustukselle, niin me oltaisiin erittäin tyytyväisiä, että ottaisitte tämän talon. Ja niin se tuli tämä talo.
10: Syksyllä 2005 Brickebergsvägenillä tärisee porakone. Kuuluu vasaran pauketta ja metallin kirskuntaa. Holmbergien uusi talo nousee elementti kerrallaan. Vauhti on niin nopea, että naapuritkin ihmettelevät. Tyhjästäkö uusi talo ilmestyy tontille?
12: Naapurin hyvä kaveri, niin se tuli aina ohjaa juttelemaan, niin se sanoi, että hän meni yksi aamu ja katseli, että ei ole vielä taloa. Hän meni iltakävelylle, niin se ei ole talo. Hän katsoi, että eihän tämä voi olla totta, koska se tuli se talo sinne. Näin se oli.
10: Holmbergit pääsevät muuttamaan uuteen kotitaloonsa jo ennen vuoden vaihdetta, vain muutama kuukausi tulipalon jälkeen.
9: Mä oltiin ennen joulua täällä sisällä jo, vaikka se ei ollut valmiina vielä. Et kellarit, ne tuli ne miehet vielä rakentamaan ja... Mutta meillä oli sitten jo olohuone ja keittiö ja semmoiset.
10: Saman katon alle muuttaa muutamaksi kuukaudeksi myös tytär Annika perheineen, ennen kuin perhe pääsee omaan asuntoonsa. Perheen jäsenet hitsautuvat tiukasti yhteen ja tukevat toinen toistaan surussa. Sairaalassa ollessaan Raili ei ensin halunnut ajatellakaan, että uusi koti rakennettaisiin vanhan paikalle. Mutta talo tuntuukin omalta alusta lähtien.
9: Joo, ihan. En yhtään ole ajatellut, että tämä ei olisi. Kato, tämä on mun koti. Ja mä nautin siitä, että mulla on koti.
10: Uusi kotitalo maalataan keltaiseksi. Tulipalossa tuhoutuneiden valkoisten rokoko-kalusteiden tilalle hankitaan viininpunaiset sohvat ja nojatuolit.
9: Me käytiin noissa kaikissa Myyroris ja Eeri Kielppenissä, niin nähtiin jotain, niin me ajateltiin, että no ostetaan toi.
10: Pikkuhiljaa talo täyttyy antiikkikalusteista, vitriinikaapeista ja kirjahyllyistä. Railikin löytää uuden harrastuksen.
9: Mä olin sitten niin hassu vielä, että rupesin kaiken näköisiä posliinia keräämään kuule ihan, että nyt niitä on vaikka kuinka paljon. Tuommoisia vanhoja kahvikuppia, eihän niitä ole enää käyttää, kun ne on sellaisia pieniä. Mukiihan ne pitää olla.
10: Poliisin esitutkinta ei johda mihinkään, eikä palon sytyttäjää saada kiinni. Vuodet kuluvat, Raili ja Kai jäävät eläkkeelle ja elämä keltaisessa talossa Brickebergissä asettuu omaan rauhalliseen rytmiinsä. Tytär Annika asuu lähellä ja käy usein vanhempiensa luona. Lapsen lapsetkin ovat jo aikuisia. Mitä pidempi aika tuhopoltosta on kulunut, sitä vähemmän Raili on pohtinut, kuka sen sytytti. Nykyään sillä ei enää ole mitään merkitystä.
9: Sille ihmiselle mä itse olen antanut anteeksi. Että mä en kanna yhtään niin kuin kaunaa, kun mä en tiedä edes, kuka se on. Ja jos mä rupean miettimään, niin mähän tulen katkeraksi ja mä en halua tulla katkeraksi. Että mä haluan elää elämäni niin kuin ihan toisella tavalla, että me unohdetaan tämä ja jätetään se taakse. Ja mä haluan elää rikasta elämää. Et ei se ole rikasta, jos täytyy koko ajan pelätä, että joku tulee ja surmaa ja joku tulee tekemään sitä ja tätä. Niin en mä halua elää pelon alla.
10: Railin ja Kain talon tuhopoltto ei kuitenkaan ole jäänyt unohduksiin kaikilta. Poliisi saa uuden yhteydenoton vuonna 2023 ja sen johdosta esitutkinta käynnistetään uudelleen.
13: Det har nu gått mer än 18 år sedan den då knappt tvåårige pojken Pontus omkom i en husbrand i området Brickeberg i Örebro. I somras gick polisen ut på sin hemsida och ville få in tips från allmänheten.
14: Huvudhypotesen då och fortfarande är ju att det här är branden på Brickebergsvägen 40 ingår i en serie som någon pyroman helt enkelt har utfört.
10: Rikoskomisario ja tutkinnanjohtaja Mikael Nyqvist työskentelee selvittämättömien rikosten parissa Bergslagenin poliisialueella, johon Örebrokin kuuluu. Esitutkinta Holmbergien talon tuhopoltosta käynnistettiin uudestaan 3 vuotta sitten. Rikosnimikkeet ovat murha ja törkeä murhapoltto, eikä rikos vanhene. Poliisin mielestä tapauksen uudelleen käsittely on paikallaan.
14: Det här känns ju angeläget. På många sätt, bland annat är det ju därför att det skulle ju kunna vara så att det här är någon som fortfarande skulle kunna tänkas begå brott, naturligtvis. Och sen är det också angeläget just därför att det är ett barn som ett särskilt utsatt brottsoffer, helt enkelt.
10: Ensimmäisessä vuonna 2005 aloitetussa esitutkinnassa tehtiin sekä geografinen profilointi että rikoksentekijäprofilointi. Näitä tietoja käytetään hyväksi yhä. Rikoskomissario Mikael Nyqvist ei halua kertoa yksityiskohtia meneillään olevasta esitutkinnasta, eikä esimerkiksi sitä, millainen profiili rikoksen tekijästä on tehty.
14: Ja, det kan vi inte gå ut med riktigt, för att det måste vi hålla för oss själva. Men det vi kan säga är att man kommer ju fram till att det sannolika är att det är en pyroman helt enkelt som gör det.
10: Kun kyse on pyromaanista, tuhopoltolla ja sen kohteella tai uhreilla ei välttämättä ole mitään yhteyttä toisiinsa.
14: En pyroman är ju en driftstyrd brottsling och om det är en pyroman så har ju objektet som den personen tände på behöver inte ha någon knytning till pyromanen, utan det är ett lämpligt objekt bara som pyromanen tycker är bra att tända på helt enkelt. Då behöver inte finnas någon som helst koppling mellan pyromanen och offret så att säga.
10: Raili kertoo antaneensa anteeksi murhapolton tekijälle. Hänelle on kuitenkin tärkeää, että syyllinen löytyy, oli sitten kyse heidän talostaan tai niistä muista, jotka sytytettiin tahallaan palamaan Örebrossa 2000-luvun alkuvuosina.
9: Mä tykkään, että se on kyllä poliisien tehtävä, että ne yrittää saada sen rikollisen kiinni. Että ei ole hyvä, jos meille tulee sellainen yhteiskunta, jossa saa ihan riehua miten tahansa, eikä niitä oteta kiinni. Niin lopputulos voi tulla se, että jossain vaiheessa paha voi voittaa, mutta mä haluan, että hyvä voittaa.
10: Jos syyllinen saataisiin kiinni, Raililla olisi hänelle paljon sanottavaa.
9: Ensinnäkin mä sanoisin, että sinun täytyy tehdä täyskäännös elämässäsi, jos sä aiot oikein elää. Kuule, sä olet tehnyt väärin ja jos sä saat rangaistuksen, niin kärsi. Mutta älä jatka tuota työtä. Et loppujen lopuksi se tulee tuhoamaan sinut.

0: Huhtikuinen aurinko paistaa kirkkaan siniseltä taivaalta. Lämmintä on jo yli 10 astetta ja maa tuoksuu kostealta mullalta. Raili käyskentelee Örebrun Albyn kirkon hautausmaalla. Soratietä reunustaa komea tuijamäntyjen rivistö. Raili on menossa lapsen lapsensa Ponttuksen haudalle. Hän käy siellä säännöllisesti.
1: Kyllä me kesäsin enemmän. Ja syksyllä tietysti putsataan se ja laitetaan. Ja sitten joulun aikoihin me viedään talvikukat. Ja sitten kun tulee kesä, niin sitten me ostetaan sinne kukkia ja laitetaan, että sitten se on taas hyvässä kunnossa.
0: Mukaan hautausmaalle on myös lähtenyt tytär Annika, Ponttuksen äiti.
2: Mä tykkään, että tää on hirveän hieno niin kuin hautausmaa ja näin. En mä niin usein käy. Kato, se on enemmän äitiä ne, jotka käy. Mä en oikeastaan käy niin paljon. Mun mies ei melkein, ei se halua, tai haluu ja haluu, mutta ei se ihan halua tulla tänne.
0: Ponttuksen hautapaikkaa vartioivat pienet enkelipatsaat. Hauta on vielä talvikunnossa. Hautakiven edustalla on koristekanervia ja kuusenhavuista tehty seppele. Raili suunnittelee istuttavansa haudalle kevätkukkasia vähän myöhemmin, mutta antaa kanervien olla vielä paikoillaan.
1: Niin, me ajateltiin, että me otetaan ne vasta pois sitten, kun tulee vähän, että ei ole pakkasta. Niin kuin tänä yönä oli taas pakkasta, mutta kyllä ne hyvin näköjään säästyy täällä. Orvokkeja ja sellaisimia olen aina laittanut sinne. Ja sitten kaikki nuo enkelit mä olen aina sinne levitellyt.
0: Ponttuksen kuolemasta on kulunut yli 20 vuotta. Poika elää kuitenkin yhä Annikan ja Railin ajatuksissa.
1: Aina. Se on aina mukana. Niin, se on ihan luontevaa. Me puhutaan Pontuksesta ja meillä on Pontus ja meillä on toiset lapset. Ja et kyllä me puhutaan niin kuin Annikakin puhuu aina. Et se on silleen luontevaa.
0: Annikalla on 3 aikuista lasta, tytär ja 2 poikaa. Ponttus tulee mieleen varsinkin silloin, kun poikien syntymäpäiviä vietetään.
2: No kyllä sitä ajattelee aika paljon joskuskin, että niin kuin nyt kun mun yksi poika täytti 19, niin mä ajattelin, että niin, ja se toinen täyttää 21. Ja Ponttus olisi ollut 23, niin se on 2 vuotta kaikkien niin kuin välissä.
1: Se olisi jo aika iso poika ja varmaan kauhean eläväinen ja olisi aika hyvä poika, jos nyt niin sanoo.
2: Ei sit voi sanoa.
1: Niin.
2: Ei sit ikinä tiedä.
1: Eihän sit tiedäkään,
2: mut pitkä se olisi varmaan ollut, kun yksi poika on 196, toinen on 190.
1: Niin.
2: Niin, niin kummatkin on niin kuin aika pitkiä ja isojalkaisia.
1: Niin, mutta niillä on 47 lyhyellä ja toisella on 45.
0: Tällaisina hetkinä Ponttuksen haudan äärellä on hyvä olla.
2: Ihan hyvä. Se on hyvä tulla. Että saa niin kuin katsoa ja saada pois kaikki.
1: Hei Pontus. Sä olet aina mun mukana.
0: Olet kuullut Sveriges Radio Finskan dokumentin Raili, tuhopoltto muutti koko elämän. Ohjelman teki Virpi Inkeri. Kertoja Ramin Färsin. Tuottaja Lotta Hoppu. Käsikirjoitustoimittaja Tiina Laitila Schelvemark. Loppumiksaus Magnus Schelson. Arkistomateriaali SVT Örebro. Ohjelma tehtiin keväällä 2026.

0: Vaatteet loppuvat.
1: Lähdin kauas pois, lähdin kaupunkiin. Tyhjistyn asfaltille.

katson valojaan, jotka heijastuvat kadun pintaan. Nyt minulla on taitoja, osaan rakentaa silloin löydetystä sirpaleista, puun kaarnasta, kannon kappaleista, heikoista jaloista, sitä ettei pysynyt mukana. Toisten tahdissa piti aina pysähtyä katsomaan vaaran päältä maisemaa tai pienen pientä varpua, miettimään kortteja, jotka oli jaettu siinä pokerissa. Kuinka mahdotonta oli kurottaa kohti musiikkia, jonka kuuli usvan seassa puiden huminassa.

paikallaan, eikä siitä kaikesta ole mitään muistoa. Ei valokuvaa tallella, eikä kuvakaan kertoa.

Hojo hojo, Levisoppa odottelee sinun yhteydenottoasi yötä päivää. Soita meidän puhelinvastaajaan 08-784-2400. Kerro nimesi sekä minkä kappaleen haluat kuulla ja miksi. Totta kai soitat 08-784-2400. Levyseppä lähdetään joka perjantai kello 13. Tai voit kuunnella sen milloin vain Sveriges Radio Play Up-sovelluksella. Levyseppä. Se on epäilemättä merkillisen mukavaa radioviihdettä ja sinun ehdoillasi.